0: Сүзің білен мақтанма, ішің білен мақтан. Яс, әм қызмет бейрәмі білен. Күңіл, сенің үшін үшілі тұрған радио. Хауа тұрышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүмәте буенча 2 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Яршавылда, Мамадыр, Зәй, Тукай районнарында көндез 12, Актаныш мөсемдә 11, Орча биектауда 12, Буада 12 градус җылы, Төмәндә +11, башкалабыз Казанда көндез +12.
0: Һава торышы.

Дұрыстан да достар, ол қонақ қыз дегеннен мына жүші ялларға енді бегірек та ауыларға қайтқан қызларына қонақ қыздарын баршабызда күтейдік. Ешірмеймін енді менің көбіктер барша қыздар сондай болғандыр енді. Алар қайтып, алар білен танышып, алар білен сөйлешіп, ол енді бегірек та жегі каникулларда еді. Шахар қыздары қайтқан екен деп сөйлешейдік. Мына жүші шахарлардан қайтқан шахарлардан қайтқан қызларға өзіне көре бір Ниндер бір хис барлыққа келейді, ауылдағы шепшен ауылда туып, ауылда өскен бала шағадан деп айтыра керек. Шушы бәлкім енді шахардан қайтқан қыздарға ғашық та болу болғандыр енді әлік. Хәм оларыны ұзатып қойсаң гіл әлленерсе гіл түгі. Көктегі қошына тұрған шеккілі боласыңдыр енді олы. Әйе, міне біз аларын өттік. Аллаға шүкір деп айтуға керек. Мотор көңілі мезгілдер білен өттік. Һәм енді дос тату яшадық ауыл халқы білен деп айтуға керек. Ауыл яшьләре білен, аллаға шүкір. Һәм енді нәрсе айтасым келе, шушы 1 май темасына тоқталып кетесім келе әлі тағын бір тапқыр. Міне 30 апрель тирәләрендә инде без үзебезнең болынлыкларга төшеп, кайда төшербез икән, менә шу консервларны, йомыркаларны ашап кайда кайтырбыз икән дип хыяллана идек. Анда төшеп урыннар әзерлейде һәм инде кем нинди техникада төшә ала дип сөйләшә идек. Инде мине гай хезмәткәрләр дә таңлыйлар инде. Әйе, без барышабыз да шуны уздык инде. Әтиләрнең мотоциклларын урлап чыгып, шулар белән төшергә инде, мәтәрүлләр белән чәйдек, велосипедлар белән Нәрсә генә булмады, нәрсә генә күрмәдек, ул үзенә күрә шундый яшьләрне бер туплый торган, бер җыя торган бәйрәм иде ул. Яшьләр генә дип әйтмим, өлкән бунда. Инде кемгәдер ул бәйрәм бигрәк теге символик рәвештә эләкте. Көндез парник ясыйдык, аннан соң чыгып китәй дигән шул болоннарга. Менә шундыйрак хатирәле ул 1 май, яз бәйрәме эш һәм хезмәт бәйрәме дуслар, һәм инде халыкны авылларга җыя торган бәйрәмдер дип күз алдыма китерәм. Бакчаларга, дачаларга шуңа күрә әйдәгез әле шипшен авылларыбызга кайтып килегәле Серина Зәйнетдинова белән.

0: ауа тұрышы.
1: Шығарылышының ғанашысы прозрение жоқпылығы шекле жамыят прозрение көзілер микрохирургия сөзәгін тәғдім ете. Прозрение көзілер микрохирургия өзәге қостағанеге солмеша ауыртыларсыз ғына катаракта хәм глаукум ауруларынан дәвалый. Операцияны Россияның хәм Татарстанның 20 ел стажы болған хирурглар ясый. Яршалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искариғын тұсы бұл ықтимал білгішлер білен кеңішләшу сұрала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүмәте буенча 2 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Яршауылда, Мамадыр, Зәй, Тукай районнарында көндез 12, Актаныш, Мөслимдә 11, Орча биектауда 12, Буада 12 градус җылы, Төмәндә +11, башкалабыз Казанда көндез +12.
0: Һава торышы.

0: реклама. Машинаның сөйлеші 1-де 2 адресі бойынша орнашқан Лада ТТС-тан қуайнар еңалық. Сенсация! Лада Гранта 635 мың сумнан. Тәғдім шикле. Қобатлыйым. Лада Гранта 635 мың сумнан. Лада ТТС автосалоны. Ершаулы машина сөйлеші 1-де 2 бі. Арлық мүшерасы янында. Акция 2026 жылының май ой ақырына қадар ғамәлді. Бәйе дәулет программасы бойынша 20% ташлама хисабына ерішілі. Толырақ мәлімет салонда. АО Автофинанс Банк. Финанс мүмкінліклеріңізді дұрыс бәйелеңіз.
1: Достар, сәлем, сізді білен Раил Арсланов, хижина музыканты. Сізді өзімнің концертларымда күтіп қалам. 29 апрель Қозан, 11 май Йоршаллы. Иң күтілген язғы концерт Татар эстрадасының йылдызлары бір сәхнәдә. Яңа программа Татарша һәм Русча җырлар. Күрешик, күңел ашык. Ешекләүләре 6+.
0: Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Шаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кагаз эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулы ярдәмгә килә. Телефон 8939 33 33 007.
2: Көчле тау

0: хезмәт иясе, хөрмәт иясе. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио. Эфирда Әдилә Идрисова.
1: Әтәрез арсында, дуслар, жылы, қойошлы, яуым түшімдерсіз күн. Хам білесіз мі, яуларға, яғни енді шимбе, якшамбеге, шунды яуға отырыш ілегу. Бу шыннан да фантастика имі. Шынки ғадатте, шимбе күнді яңғыры яуа башлыйда, хам душем бүгін әбіте ол. Дуслар, сізнің мой бейремнері, яу күндеріге зірәхәт, күңілі ұстын, хам біз күңілі радиосыда сізнің матур яулар үшін тұрышабыз, яқшы кейіп, шеп, дәртле атмосфера булдырачакбыз. Алга таба да Күңел радиосы белән бергә булыгыз. Мин Әдилә Идрисова сезне барыгызны да сәламләп калам.

бұрынғылар ашанған юрауларға деп әйтеге емі бізді шансақ, икінші мойда білесігіз келсе, мүштеп үшкені қомы резіғы күйіп кетсе, бұ үйде тезден ир болаты ойшақ екен. Шулай оқдыслар, бүгін мәшелер соғышқанын күру, йоқшыға түгіл, не үшін десегіз, ызғыш толар шығарға мүмкін. Әм, дұслар, менден сізге кенеш, мәшелерге иқтибар етмеше, рәхәтләніп, йол итіп күне ерігіз әлі бүгін. Шулай оқы, бүгін болыққа борсағыз, бірінші тұтқан болығығызны бірер жәнлікке ошатырға керек екен. Не үшін дейсіз ме, дұслар, ел бұйы мұлықта ешерсіз мені шындай юраулар ешеп келе бүгінгі күнде. Шеп деп әйтігейм, борысы да йоқшыға болсын, әйінді шанырға ма, юқ ма, мұны сонсыз, өзігіз халетерсіз.

уақыты 17 минутта. Біз Боратик сізі яратқан, сіз сойлаған жырларына ғана тыңлайшақ. Біз плейлистіні, достар, түзідім. Жырлар орнашқан. Тыңлайсы ғана қолда кеттік.

0: ауа торышы.
1: Чыгарылышының ғанашысы прозрение жоқпылығы шекле жамғият прозрение көзлер микрохирургия сөзәген тәғдим ете. Прозрение көзлер микрохирургия өзәге хостағанеге солмеше ауыртылар.

Реклама. Машина сөйлеше бірді 2 бадресі бойынша орнашқан Лады ТТС-тан қуайнар еңалық. Сенсация! Лады Гранта 635 мүн сумнан. Тәғдім шикле. Қобатлыйым. Лады Гранта 635 мүн сумнан. Лады ТТС автосалоны. Ершаулы машина сөйлеше бірді 2 бі. Арлық бүшерасы янында. Акция 2026 жылыны май ой охырына қадар ғамәлді. Бәйе дәулет программасы бойынша 20% ташлама хисабына ерішілі. Толырақ мәғлімет салонда. АО Автофинанс Банк. Финанс мүмкінліклеріңізді дұрыс бейлеңіз.

0: ауа тұрышы.
1: Чығарылышының ғанашысы прозрение жоқтылығы шекле жамғыят, прозрение көзілер микрохирургия сөзәгін тәғдім ете. Прозрение көзілер микрохирургия өзәгі қостағанеге солмеша ауыртыларсыз ғына катаракта хәм глаукум ауруларынан дәуалый. Операцияны Россияның хәм Татарстанның 20 ел стажы болған хирурглар ясый. Яршалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искариун субул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш, Мөслимдә 16, Орча биектауда 17, Буада 18 градус җылы, Төмәндә +15, башкалабыз Казанда көндез +17.
0: Һава торышы.

0: Хава тұршы.
1: Чығарылышының еғанашысы прозрение жоқпылығы шекілі жамғыят, прозрение көзілер микрохирургия сөзәгін тәғдім ете. Прозрение көзілер микрохирургия өзәгі қостағанеге солмеша ауыртыларсыз ғына катаракта хәм глаукум ауыруларынан дәвалый. Операцияны Россияның хәм Татарстанның 20 ел стажы болған хирурглар ясый. Яршалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искариун субул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш, Мөслимдә 16, Орча биектауда 17, Буада 18 градус җылы, Төмәндә +15, башкалабыз Казанда көндез +17.
0: Һава торышы.

라디오스. Сүзің білен мақтан ма? Ишің білен мақтан. Яс, әм хызмет бейрәмі білен. Күңіл, сенің үшін үшлей тұрған радио.

башлағансың екен, бітірә біл, ішіңні жеріне жеткірә біл. Яс, әм қызмет, бейрәмі білән. Күңіл, сенің үшін үшлей тұрған радио.